Zamu je ga kashi na biyu na labaran namu wato shirin sharhin bayan labarai da fatan da za a kasance da mun kada da kuma tsare da jikin makwantar da rigyanku domin jin halin da duniya take ciki.